0: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Da vam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj back to school paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.

Another Talk to You, ovo je jutro uz otvoreni 6.51 i ako želiš svoju jutarnju vožnju prema ili poslu ili prema nekim jutarnjim obavezama, možda voziš klince u školu, klince u vrtić, ako želiš to pretvoriti u event, u nešto zabavno, cool i fora i bezbolno, prijavi se za U 7 se nedam, reci nam svoje jutarnje muke i probleme i završi sve sa U 7 se nedam, možda tebe i tvoju glasovnu poruku pustimo uskoro iza 7 na radiju. Dobro jutro!

0: Jack Jones, You Don't Know Me.
1: U sedam se ne dam.
2: Ja se u sedam ne dam.
3: U sedam se ne dam.
4: U sedam se ne dam.
3: U sedam se ne dam.
0: Dobro jutro.
5: Dobro jutro.
6: Dobro jutro.
0: Ako kažeš jutro, dobro jutro, muko moja, aj nemoj muko moja, reci na kraju te rečenice, u sedam se ne dam, bit će ti lakše. Reci nam svoje jutarnje borbe i završi sve sa našom jutarnjom mantrom, u sedam se ne dam.
6: Vozim kroz poluzatvorene Vinkovce, onda odraditi skraćenu smjenu, obaviti Osijek i onda Vinkovačke jeseni. A mogla bih završiti poruku sa 10 dana se ne dam. Svi ste pozvani u Vinkovce, kaže Katarina.
0: Bog Katarina, thanks na poruci.
5: Jutro.
0: Jutro.
5: Dobro jutro. Izdrži Katarina.
0: Idemo sad iz Vinkovaca u Čakovec, čini mi se.
7: U sedam se ne dam!
5: Opa.
8: Ja sam Lucija iz Čakovca i...
5: Jelena iz Čakovca!
8: U sedam se ne dam, pa neću ponesti svoj čaj za alergiju u školu, ali baš budem ga ponesla.
0: Kako legende. Joj, te alergije više, hoće li to prestati?
5: Neka prestanu odmah.
0: U sedam se ne dam, mantra protiv alergija. Dobro, ajmo dalje. Halo, dobro jutro.
9: Dobro jutro, u sedam se ne dam.
0: Bio Nikola!
6: Kratki Nikola.
10: Jutro, evo već treći tjedan putujem iz Zadra za Drniš na posao i u sedam se ne dam.
0: Vidiš da je malo lakše, zabavnije je.
5: Sretno, frende.
0: Što god ideš trenutno obavit, kad kažeš u sedam se ne dam u autu, na glas, na radio, a gle, malo je ljepši start jutra. To je poanta cijele ove priče. Ovo je Teddy Swims, Mr. Know It All. She

0: Sretan rođendan Marko Filipoviću, koji je trebao biti Mirko, ali evo roditelji su mislili, a šta ja znam, možda...
1: Nećemo kopirati sad Mirka.
2: Mirko, Marko, potato, potato.
0: Iako, znaš, ne mogu zamisliti svijet u kojem ti se vrata zatvaraju jer se zoveš Mirko Filipović. Nije, znaš, ono, to je teret koji bi ja rado nosio. Nije loše ime za imat. Pa me zanima, imaš li ime po nekoj poznatoj osobi možda? Evo, skoro nas je, skoro da znamo dva Mirka Filipovića. Pa evo, ako neki Luka Modrić sluša, ako neki, ne znam, Goran Ivanišević koji nije Goran Ivanišević, takve stvari. Mislim, očito jesi Goran Ivanišević, ali znate što pjesnik žele reći.
2: A, da i prezime čak i...
0: Sve, imaš li ime, evo, baš da se zoveš ko neka poznata super cool osoba.
1: To nađemo.
0: Evo je, dokud možemo doći s ovim. Ako se želiš pohvaliti da imaš ime i prezime baš po nekoj mega poznatoj...
2: Možda po nekom političaru, možda...
0: Svejedno, kogod da je poznat. Javi se na WhatsApp broj 0914003355 ako nosiš ime i prezime kao neko... Kao neko iz ovog nestvarnog svijeta poznatih. WhatsApp 0914003355. Možeš se tu javiti, poslati poruku ili nas možeš nazvati na naš besplatni 0800 3355. Sve jedno je. Ovo je Otvoreni. Dobro jutro!

0: Kako da, fale.
1: Mi smo bili više ono, da mi kompa bude medek.
2: Jedini kompa je bio medek.
1: Da mi kompa bude medek, medek i slavuj. I ribica i slavuj.
0: Tuna,
2: i lipica i tuna.
1: Da.
2: Da.
0: I velebitska degenija.
1: Ma Žuranić je bio 100, Stjepan Radić je bio 200, jel?
0: Da, a 500 je bio...
1: 500 je bio, čekaj,
0: Marko Marulić.
1: Marko Marulić je bio 500. Dobro, evo, kakav povratak u prošlost. Kakav bless from the past.
2: Božek, dragi.
1: Imaš li ime po nekoj poznatoj osobi? Ako da, pohvali se, možeš nam poslati poruku na WhatsApp broj 0914 003355. A sad Tiesto i The Business.

0: Jonas Blue, Edge of Desire. Jutro.
1: Jutro.
2: Dobro jutro.
0: Petak je, Kasandra, Petar Tini, moj ime Vedran. Za otprilike sat vremena bit će, pratite me sad, ovo je ekstremno glupo, bit će 9 sati i 9 minuta. Gađamo 9 sati i 9 minuta. Sjećate se kad smo pred par dana, kad je bio 9 i 9 i u 9 sati 9 minuta na 9 sekundi dali nekom radio? Pa se javila učiteljica koja je dala svoje klince da nam kažu budite kod djeca sretni, veseli, la la la.
2: Učiteljica Martina iz osnovne škole Pušća.
0: To je bilo fenomenalno. Onda smo si razmišljali, pa dobro čekaj, zašto se ograničiti na 9 i 9? Zašto ne bi svakog jutra u 9 sati i 9 minuta na 9 sekundi jednostavno dali radio u ruke nekome? Imaš 9 sekundi, možeš cijeloj Hrvatskoj reći nešto. Što radiš? Što ćeš reći? Možeš pokazati neki svoj talent. 9 sekundi je stvarno dovoljno da ljudima pokažeš ako znaš dobro fučkati, dobro pjevati, ako znaš neki dobar vic, ako želiš poslati neku poruku, potpuno je sve jedno. Daćemo ti radio na 9 sekundi u 9 sati i 9 minuta, za točno sat vremena. Možeš nam se već sad javiti na WhatsApp 091 400 3355. Možeš poslati glasnu poruku koja traje 9 sekundi, mi ćemo ju pustiti možda baš tebe u 9 sati i 9 minuta na 9 sekundi. Kakav god talent imaš, što god, pazi, imaš 9 sekundi, možeš napraviti čuda. 9 sekundi je dovoljno vremena za bilo šta. Ako imaš auto koji se teško prodaje, hej, ko smo mi da ti kažemo ne? I danas u 9 sati i 9 minuta na 9 sekundi dajemo ti radio, radi šta god hoćeš. WhatsApp 091 400 3355.

0: Ovo je Otvoreni jutro, 8.22.
1: Jutro!
2: Dobro jutro!
0: Kassandra Petrtin Vedran, imaš li ime po nekoj poznatoj osobi? Ako da, koja je to osoba? Halo, dobro jutro!
3: Moj stanodavac u vrijeme kad sam studirala zvao se Zlatko Pejaković, ali nije bio pjevač nego ginekolog. I živjela sam ispod njega u kući, čuo se dosta kroz zidove i kad je obično nekog zvao na telefon, dosta glasno je pričao i onda bi se čulo: dobar dan, ovdje je Zlatko Pejaković, pa je bila malo pauza, ne, ginekolog.
0: Pa dobro, i ginekolog Zlatko Pejaković.
1: Mislim da je uživo u tome.
0: I pravi Zlatko Pejaković imaju sigurno jednu zajedničku. A to je ono, misli svako da je meni lako.
2: Ili ove noći jedna žena mirno spava.
0: Ajmo stati. Post Malone, I had some help. Ovo je Otvoreni, dobro jutro.

0: Unstoppable na otvorenom. Dobro jutro, 8.29 je.
1: Dobro jutro.
2: Dobro jutro svima.
0: Malo prije smo dobili poruku nekoga ko se žalio što ima inicijale VC, pa je to teško iskoristio jer kao WC, haha. Ne znam kak je to.
2: Nije ima, lako.
0: Imaš li ime po nekoj poznatoj osobi? Ako da, koja je to osoba?
2: Kaže, rođakinja od preko 70 godina, zove se Lidija Bačić. Jednom kad je završila na hitnoj, pročulo se to po cijeloj bolnici, pa su razni specijalizanti i tehničari svakih 5 minuta dolazili pogledati i jako razočarani odlazili.
0: I ovi kao, nisam doktor, ali mogu pogledati. Lost Frequencies na otvorenom, live in...

0: Hugeli, Moment of the Sun, sad je 9 sati i 9 minuta. Slušaj jutro uz otvorenika, Sandra Petrtini, moje ime Vedran.
1: Dobro jutreko.
2: Dobro jutro.
0: Imaš priliku na 9 sekundi u 9 sati i 9 minuta preuzeti radio i radit što god želiš. Imamo tu Antonija. Antonio, čini mi se da si spreman, pa idemo.
3: 9 je sati. 9 je minuta. Imaš 9 sekundi. Tvoje vrijeme kreće sad.
4: Jutro. Znam dobro imitirat vranu.
1: Wow! Wow! Ovo je baš autentično.
0: Ja kažem 9 sekundi fenomenalno iskorišteno.

Andy and Marie Cry Baby. Petak je, 10.34 je, imate li spreman kakav plan za ovaj vikend? Ili još bolje, strepite li od nečega ovaj vikend? Baš pričam s kolegom, a njemu je večeras 30. godišnjica mature, tako da njegovi planovi za ovaj vikend su pod velikim upitnikom. Moji također. Evo, danas idem na svadbu i imam nekakav predosjećaj da će ta svadba biti, uopće ne znam kako da to kažem, mislim da će biti vesela svadba. A sutra treba raditi. Tako da ja strepim od toga kako će se odraditi ovaj vikend, sve što se treba odraditi. Ali dobro, bar će biti lijepo vrijeme, ostaće nam ovako nekako friško, ali bit će sunca i ne bi trebalo biti kiša, nešto malo na Jadranu. A vi? Kakvi su planovi, neke godišnjice, svadbe, rođendani ili vi koji nemate nikakav plan nego se samo prepuštate vikendu? Ajde da se čujemo na WhatsAppu 091 400 3355. Kakvi su planovi i od čega strepite ovaj vikend? Kako god, lijep nam je kišni petak i zajedno smo. Meni dosta. Oh, see you.

0: tu problema.
1: Slušaš Radno vrijeme uz Otvoreni.
2: Nije svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
3: Bok Ervine.
4: Elvine.
5: Bok Ervin.
6: Herman.
7: Da vam ime voditelja.
2: Dakle, Ermin. Poslije podne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
1: Poslije podne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj Back to School paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.
8: Obične salate zvuče ovako. Mlinar salate zvuče...

0: Sabrina Carpenter i Espresso. Bok ljudi, Ermin ovdje. Zaključili smo da postoji jedno univerzalno pravilo, a to je da se stvari ne ostavljaju na krovu auta. Jer ako ih stavite na krov auta, nećete ih uzeti s krova auta, a onda tko zna gdje će stvari više dalje završiti.
1: Prije nekih 2-3 tjedna mi je bio zadnji dan posla u jednoj firmi, išla sam u drugu firmu i kolegica mi je kupila kao za oproštajku nekakve bananke, nešto. I ja sam to uzela sa sobom, ali sam imala pune ruke svega ostaloga. I dok sam ja ovo ostalo ostavila unutar auta, rekao, ajde stavit ću na krov te bananke. Kak sam stavila to na krov, ovo sam pospremila, sjela sam u auto i odvela se dalje i to je ostalo na tom parkiralištu. Ne znam je li neko uzeo ili nije, ali eto.
0: Nekom se činilo da su bananke pale s neba, a zapravo su pale s krova. Dosta vas je javilo da često hrana zapravo završi na krovu automobila i onda poleti i sudeći po porukama, to vam je teže prežaliti nego ako vam ostanu novčanik i mobitel. Tako jedna poruka od Roberta kaže, dobro mobitel, ali jedan puni pleh domaćih srcem rađenih kremšnita odloženih na krov da se otključa auto, nije preživio dugo, odmah tijekom okretanja na ulici završio je svoj put, tuga je bila pregolema. Ok, da. Znači, ne stvari na krov, ljudi, ne na krov.
2: Evo, ja imam drugčiju priču. Ja nisam ništa ostavila na krovu automobila pa da mi je ispalo, nego sam imala na krovu automobila jednog skakavca i onda sam ušla u auto i vozila što brže mogu da on otpadne, ali kad sam se uparkirala, nakon jedno 20 minuta vožnje, on je i dalje bio na krovu auta.
0: Zamišljam se tog skakavca, ti izlaziš iz auta, on je... Aj, šta je? Nisi mislila da si brza? E, ali zamisli kakvu je tu priču taj cvrčak onda imao za ostatak ekipe, kao, preživio sam 200 na sat na autu, di si ti bio ovo poslije podne.

Sai Dolla Sign i Wiz Khalifa. Ovo je bio Location, ovo je Otvoreni. Netko malo prije, odnosno Emina je poslala da putuje na 33. međunarodni jesenski sajam. Netko je mislio da su to Vinkovačke jeseni. Nisu, Emina putuje u Bjelovar, otkrila nam je. Igramo igru, reci nam kamo putuješ, bez da nam zapravo kažeš kamo putuješ, tako da Emina, uživaj na 33. međunarodnom jesenskom sajmu u Bjelovaru. S obzirom na to nisam znao, ako u ponedjeljak dođem na posao, Vedran i Kasandra su mi dali otkaz. I došla je poruka još bila, sad sam je izgubio. Ok, naći ću je, no prvo idemo Olivia Dean i So Easy ovo.

0: Ove godine idemo turbo jako. Kupuj u Konzumu, sakupljaj školama doniraj kupone, a škole će ih zamijeniti za opremu koja im je potrebna. Mali veliki talenti 4. Konzum.
1: Otvoreni. Otvoreni znači stari hit taman koliko treba i nova stvar taman kad treba. Od najvećih do najnovijih. Daj nešto novo.

0: puštamo hitove non stop, bez iznenađenja.
1: Da.
0: Osim onih dobrih.
2: Wow.
0: Otvoreni, samo hitovi.
1: Ajo, Big Wave. Sada majkom.

0: svaki dan za Oskara i to je okej. Okay. Ali je svaki radni dan za Ermina.
1: Bok Ervine.
2: Elvine.
3: Bok Ervin.
4: Herman.
5: Nazvam ime voditelja.
0: Dakle, Ermin. Poslijepodne uz Otvoreni i Ermina Preljevića. Hitovi za drugi dio dana. Jesam li već rekao Ermin?
6: Poslijepodne uz Otvoreni donosi Sport Vision. Tri stvari u jednom paketu, računica za čistu peticu. Dođi u Sport Vision i odaberi svoj Back to School paket s trenirkom, tenisicama i ruksakom za udoban i bezbrižan početak nove školske godine. Sport Vision.
7: Igraj odgovorno. Zanima te zašto svi govore da je Senator online kasino najbolji? Saznaj na Senator.hr jer možda sreća čeka baš tebe.
0: Otvoreni. Samo hitovi.